0: بہت خوبصورت انجنا، بہت خوبصورتی سے نبھایا تم نے اس غزل کو، احمد فراز صاحب کی شاعری، اور پھر اس کو تو خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب نے گایا ہے، اور آپ نے بہت بہت اچھا گایا. تو اسی نوٹ پر انجنا، پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ سفر، پیشنس، سمجھداری اور اٹوٹ رشتے کی ایک بہت سندر مثال ہے. اپنے اس پورے انوبھو کے آدھار پر آپ کی نظر میں زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے، فلسفی آف لائف؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ ریڈیو ایس این اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل کے اپنے دوستوں کو، الفاظ سے احساس تک کے ہمارے تمام سننے والے دوستوں کے لیے آپ کا کیا خاص پیغام ہوگا؟
1: ہاں آپ جی، میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ where there is a will there is a way. جب آپ کچھ چیز کا، کسی چیز کو پانے کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں، تمام مشکلات کچھ بھی ہوں آپ کو مطلب پورا کر ہی لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو بالکل پریکٹیکلی نبھانا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. تو پوری زندگی کا سفر کاٹنا، یعنی کہ 37 ایئرز ہو گئے آج میری شادی کو،
0: بالکل،
1: اور اٹوٹ رشتے کو بنانا، آپ کے اندر پیشنس. میں یہی کہوں گی اپنے سننے والے دوستوں سے کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنا ارادہ کر کے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اسے بخوبی نبھائیے، پیشنس رکھیے، آن دا بھروسہ رکھیے. آخر کا چاہتا جو بھگوان ہے ہوتا تو وہی ہے،
0: بالکل.
1: اور بالکل سب کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا، لیکن آپ اس بیچ اپنے پیشن کو مت مرنے دیجیے. میں جب بھی کبھی اداس ہو یا محبت میں ہوتی ہوں، میں تو بس جا کے ایک غزل گا لیتی ہوں، ایک گانا گا لیتی ہوں بس. اور ہمیشہ ہیلپ کیجیے کسی بھی حالت میں، آپ سیلف سیکنڈ رکھ کے اپنے آپ کو بھول کر دوسرے کی ہیلپ کیجیے گا،
0: بالکل،
1: کسی طرح سے بھی، اموشنلی، فزیکلی، مینٹلی. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی، اینڈ تھینک یو سو مچ فار مائی لسنرز.
0: یس یس، بہت خوب، آپ نے جاتے جاتے بہت اچھا پیغام دیا انجنا، اور اسی آپ کے نوٹ کے ساتھ آپ سے بدا لیتے ہیں ہم. اور آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے، تو بائے فار ناؤ. تو دوستو، آج اپنی عزیز دوست انجنا ملک سے بات کر کے یہ بات دل میں گہرائی تک اتر گئی کہ رشتے الگ الگ وچاروں یا الگ الگ پرشٹھ بھومی سے کمزور نہیں ہوتے، بلکہ انہیں نبھانے کی نیت اور صبر ہی انہیں تا عمر مضبوط بنائے رکھتا ہے. آج کی اس نفیس اور بہت ہی خصوصی محفل کے نام بشیر بدر صاحب کا یہ بے حد مکمل اور خوبصورت شعر نظر کرتی ہوں، تو وہ یہ ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. اور محبت ایک خوشبو ہے، رشتوں کے اوپر یہ ہے، محبت ایک خوشبو ہے، سدا ہمراہ چلتی ہے، کوئی انسان تنہا بارشوں میں بھی نہیں رہتا. تو اسی پیارے سے خیال اور مٹھاس اور امید کے ساتھ اب آپ کی اپنی دوست آتی رائے آپ سے چاہتی ہے اجازت. کل پھر ملوں گی اسی وقت کسی اور نئے احساس کے ساتھ، کچھ نئے الفاظ کے ساتھ، کسی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تو آپ سنتے رہیے 90.8 ایف ایم پر ریڈیو ایس این اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مسکراتے بھی رہیے گا، اور اپنوں سے بے پناہ محبت کیجیے گا. اسی احساس کے ساتھ شب خیر، شب راتری، رب راکھا، پھر ملیں گے.
2: تو دوستوں، غزلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے الفاظ اور احساس ہمارے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں. اسی خوبصورت احساس کے ساتھ اب ہمیں دیجئے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اور کچھ دل کے قریب غزلوں کے ساتھ. آرتی جی پھر سے حاضر ہوگی. سنتے رہیے، مسکراتے رہیے، اور اپنا خیال رکھیے. نمسکار.